0: Ver. Thường phải ra bộ gặp câu đấy.
1: The medical examiner's on scene.
0: Receive that.